0: Tabamukilamu ngisethu kathi khathuletshe hallo.
1: Lishile.
0: Yabulana mani?
1: Gonzalo Shumano sekama bungani.
0: Hoya hoya. Alisimuna vela kuleza?
1: Daniel Langa.
0: Loka kuye.
1: Akushilo muni sho kashinga heli.
0: Mudomo.
1: Ni rungula asatu wa mina Flor de Macam. Ni rungula vuvungwa mnyingi. Na shiteri nkonzo. Ni mkwa ulawa ningi sa ukanka mawuri.
0: Hezwana, bongi. Kalima. Chao, chao. Alangile simula Daniel Langa kuloku ya tsamela wano na vata kuvita ku mudomo. Hileka 419. Itabe hamukela, alo.
2: Boa noite.
0: Yebulana mani?
2: Ni Stefan Sambu.
0: Stefan Sambu, alisimuna wala kuleza?
2: Sana Sambu, ndibuya yangiti.
0: Sana na Sambu. Lisimule liya kamani?
2: Liya kabonsi, waka Sambu, waka Nyaposi, waka Nyakumba, waka Nyambiri. Ni lukutore service.
0: Kan mambo mishine na upangalutu ya mitiri ya radio Msambiki.
2: Mbongili.
0: Chao, chao.

0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metixi, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yinwi ka yinwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washikota kungena ka internet banking. Kujulava mangwani maaplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washitiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washikota kurumela kala 200.000 metikas hisiku, ti komponi ta shikota kurumela kala 500.000 metikas hisiku, lejo hekutirisa a konta ya komponi. Akavanhu, mahala kurumela te chapau kati komponi kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselu, washikota kuhukuma aka banku utirisaku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: 5 horas ni 2 minutos hi tawe hita munyika au change legi kasi kumchisel hinza ko mta kumalongolo ko wa uchange gango maya viki. Kure kure wa chai wala Zimbabwe.
2: Zimbabwe.
3: Mishmash.
2: Yotane. Mwe unoramba.

Nidi vizo vizo kugoto masango nye kaga seva na nengela vanga na we. Kande mohono kande mino, muna nyiwe tanda ngani wangu.

Ve mahungu hi makumeleko ya Sejores. I Sejores ni 12 minutu shitonga ikali tawe ngena lomuka ku loselana hiti wa amajela lomu mutsama kukona. Ashina mavi wano kamba.

0: ujenje gangoma yafiki.
1: Hoi hoi amungisetu kuranze kakalongolo kuwa ngoma ya viki la radio Musambiki. Kuhala zana, isangusa jile shuka longolo kulu, ni lisimule ya Yang P, kuhala zana.
2: You weed, Yang P.

0: za Mosambiki akuma pontu yinwe ku hlaka xikonde loko swinga kote ku veni hi humelela nakona a swi kote ku veni hi luza leswi ke nga swi vona a Stade National du Zimpeto loko Mosambiki a dzingana na Senegal ka ku veni ke a ta chapela ku ya a kani ya lembe leri taka ra 2027 kutani ke ka ntlangu lowu taka Mosambiki i ta bela na ntlawa wa Sudan leswi hi swi langutaka kumbe hi swi navelaka i ku veni ke ku ri na ku cincanyana kutsongo Sudan na Senegal i mintlawa leke yi hambaneke ngopfu swinene kambe na yena Sudan a ta buya na a ri na xo karhi hi laha hi tivaka kona Senegal a bile ntlawa wa Ethiopia hi bola rin'we eka tandza kutani ke Senegal lowa kona Sudan hi yena ke a rhangelaka a gurupu leri ke kuvekaka Mosambiki na yena Senegal kutani ke Mosambiki lweyi hi kombela leswaku hi wa vumbirhi lowu a taka ku ve selesawuni leri ri tlhavekaka ngopfu swinene ku ve selesawuni leri ri swi kota ku ve ni ri susumeta ntlawa wa Sudan hi ku lexi hi xi lavaka ntsena i ku humelela emahlweni ka Sudan loko hi jula ku ve ni tikonta ta hina ti famba kahle eka qualification leyi ya kane ya 2027 hi ku a swi feni kunene loko hi languta hi kuma leswaku i ve siku leri ke ri khomiweke kahle i ve feriado national ya ku tsakisa feriado national ya mitlangu ya ku tiyisa miri kambe ke swilo a swi helanga kwalani hikusa hi lahleka hi kona ku ve nhlikano wa ta mitlangu i ve nhlikano wa maselesawu nakona hi swi kotile ku ve ni hi languta a selesawu ra Mosambiki ra sub-20 hi vulavula hi swimambana ke leswi ke naswona a swi ri na ntirho lowukulu ngopfu swinene a rena la g lani ke Mosambiki ku ve ni a chapela a yaka kane leyi taka ya sub-20 a fanele a humelela mahlweni ka Namibia ntlangu lowu ke lowu beliweke hi nkarhi wa Zoitorish le a arena lalji hi languta vaseketeri lava a va kumeka a Stade National du Zimpeto hi lava nga swi kota ku veni va tlhela va suka Zimpeto va kongoma le a arena lalji ku veni va ya seketela majana lawa ya ma sub-20 kutani ke majana lawa ma swi vona leswaku ya kona vabuti va hina vaseketeri va hina se va fikile hi fanele hi endla xo karhi ku veni hi humelela mahlweni ka Namibia swi ve xitalo ke Mosambiki sub-20 mamba mambinyas va swi kote ku veni ke va humelela mahlweni ka Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo laha hlaka hi kona a ku nga ri na swin'wana leswi fanele swi endliwa handle ka ku veni mambinyas kumbe timamba leta titsongo ti humelela emahlweni ka Namibia leswi ke swi endlekeke kutani ke ku humelela ka va mambinyas swi endle leswaku majana lawa ma chapela ku ya a final lava nga ta phikizanaka na Afrika du Sul nakona ke majalawa ma chapelile ku ya ekane ya sub-20 kutani ke leswi i ntsako ngopfu wukulu loko hi langutile a rena lalji ku ve ndhawu leke a yi tale hi vaseketeri lava ke a va susumetela a majana lawa ya Luis Guerreiro lava ke va hlamuleke ku ve ni va fayetela ntlawa wa Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo nakona a hi tiveni leswaku majalawa i ta ve wona lawa ke ma nga ta nyimela ka timama masiku lawa mataka kutani ke ku jule ku veni majalawa ma lavisisiwa ma nyikiwa matimba ma tlhela ma landzeleriwa ngopfu hikusa i timamba leti ti taka ku veni ti ta rhangela tiko ra Mosambiki kutani ke i ve siku leri ri tsakiseke i ve feriado national ya ku tsakisa loko hi languta hi tlhelo ra ta mitlangu hi languta hi tlhelo ra maselesawu hi vulavula hi selesawu a leyi ke yi dzinganeke ni ntlawa wa Senegal hi tlhela hi vulavula hi selesawu ya sub-20 leyi ke yi chapelaka ya finale nakona yi tlhela yi swi kota ku veni yi chapela ya kane eka lembe leri taka hi ku a swi feni ke ku humelela ka vamambinyas nakona a swi feni ku veni Mosambiki timamba ti swi kotile ku veni ti ringana ni ntlawa wa Senegal Senegal i campion africain laha hi tivaka kona i Senegal loyi makhambi yo tala a kumekaka eka mamundiyale ya ku hambanahambana kambe namuntlha Senegal a tikume inge i fana ni tiko ra Mosambiki loko va ta va va phikizana a Stade National du Zimpeto ku va Senegal kumbe Mosambiki Senegal na yenavo va ninghenisa magulu ku ve Jenny Katamu na yena Jackson hi tlhelo ra Senegal
1: Jordan José Sherim muhisikeli wa ntlawa wizu wa timamba swa nga hi leswi tivaka hi swona hi ve ni jogo dzi beliweke tolo a Stade National du Zimpeto lani a kahwezo wa Mosambiki u pimeneke mitamu ni ntlawa lowukulu swinene wa Senegal.

0: saseka katame
1: moranzio
0: ei ja nilo mmire le kamena ko nyao nyao nyao nyao le kunzwa gese ga wena yeah asilo ba jamena le ake wena ko sasa otekelela umuno ga wena o sasekile ha kunene o tshaba ko nyika beto ka ko saseka ei nilo kunzufamba na wole mundleleni ndidizwa no matshanza xa acho danja mishule na le awunzi nyiki ndzi fehlola nyana
1: unyona ngara nga kusambula akuhlanga kanda rino tshela mati ya kufumeta kwini
0: ayini
1: uwona ngara nga kuvuka awu tshelanga mati ya tsela ke kwini pano no acha
0: pinda kambe
1: awu xisiyo
0: tsile hinga pinda kambe lejo nga ndzi byela
1: mina ndzi ku byela uyo ranga kuvuka awu tshelanga mati ya tsela ke kwini pano no acha
0: kasi loyi anga suka aya alola mungana he mani
1: wena
0: ndzi ta ku mahecha ya wena
1: mushoe wena ndzi lowa la pramana ndzi mahasa twa wena ndzi ta gadwa wena
0: prabad jen
1: a ndzi tanga la prasi ya ku tirela mi
0: na ga he misho agisecha akukoma una u senyimbelele ja wa ndzuruma ku tsala ka tsaya
1: loko u zwa ndlalo ta tsela ka matuno a
0: tsi a undzi singita wena
1: a ku ku singita tsala ku yetlela
0: saseka
1: ha
0: saseka
1: moranzio
0: unga hanzi tani ku moranzio na ndzuruma ku mahatsaya he mashiwana watia ku ndzuruma ku mahatsaya wena a use a u kokule gege nga halatiwa le talent ka nguna sikunzi nga kulawola agise woma hambo ku giwa hetu ku agise mbela wona ja ndzuruma ku aku mahatsaya
1: hambo na muranzi hambi mena ku kunzi mahela cha
0: a bebele ga timbuti vanga da ama bebele ga timbuti vanga da etela ama se woma ni ku woma hambo homuli ya inga da wa ise woma a bebuka ku agise woma ja ndzuruma wanzigisa le manzi hizo
1: ah muranzi wa Aonzi dwelanga kita pasara kwa loya dimeli.
0: Melo wako hema.
1: No dimeli la famba ako la vako yeta kuchadi.
0: Achukomu chita salchiri mwa hama.
1: Kita uwe gari.
0: Eh.
1: Mashmina zala kufamba onzi.
0: Famba wea na utawota nzikuma famba.
1: Hmm.
0: Wala dimeli la hunga ujwana kuhilumu kuhatini lumu. Ama loya dimeli ma pasara wali durupeni li.
1: Ay fawe li karavan batama kule
0: singi. Ati chapa utako tukwe.
1: Wena
0: tshama upimisa kwatsi be loko unga jule ku kanze ku kati la ka chikatsa royana famba hiko zwinge maheke
1: mashi
0: ndzo kenze phenda awu kokuleke jinga halatwa le talent akise woma wena sha unzu ku mahachaya ora di man he janga ula padere sene yako tengi he unzu mahachaya tengi he ya di man
1: mashallah di man gi ngena ku
0: la la kaka chika sarana azwa chilungu azvitiri lef
1: ah mina dzilali wa di man ne dzila ku vitiva
0: nto famba ka padere mu bya afonsa mu chatu ai fam
1: jonte le jibuka ndi mori lwa dimeli
0: mase nta jikuma ku ma wa zitauya
1: uya kuise
0: zitauya
1: ah hambile register banga wala wala basha uvuka tiko mahachaya umanga zwaku hambi yena kunzitirela phe yena la otira kutireliwa basi akuvuka akumbareta kandanya la tsela ka chapara hinwa pra yena zvimukaratela ah Zumula le lwa dimele o tsutsuma ola le xa kutala hambi madini ya mina nga ulanga le xa kuti kuvuka uya mutselekela chaya kuma hambi yena madini ya mina ku dziki ndzimushoni pomana ndza mushonipa so hi maka ya chaya ola le xa kutala loko nga vhela ku tshama laha famba ka wena ha futsika kana ke xa